Yeah. Yo, hit ek ven sak. Main wasand wal dah sak. Every din rat pal sak. Nav tin ber man sak. Yo, hit ek ven sak. Main wasand wal dah sak.